0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 26. avgust 2026. godine. Na današnji dan 1723. godine umro je holandski prirodnjak Antoni van Leeuwenhoek. Osim što je imao veliki utjecaj na razvoj mikrobiologije, doprinio je i razvoju bakteriologije, dok je njegov najznačajniji izum bio mikroskop. Upravo zahvaljujući mikroskopu koji je sam napravio, Leeuwenhoek je bio prvi čovjek koji je promatrao jednoćelijske organizme, mišićno tkivo, bakterije, spermatozoide i protok krvi u kapilarima. 26. avgusta 1740. godine rođen je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Metienom 1783. konstruirao prvi balon, napunjen zagrijanim zrakom. Demonstrirali su ga 4. juna 1783. godine, zapalivši slamu ispod prazne papirnate vreće. Nakon što ga više nisu mogli držati, pustili su ga, a balon se naglo podigao do visine od gotovo 2000 metara i ostao u zraku oko 10 minuta. Braći Montgolfier tako je pripala titula pronalazača balona. Francuski hemičar Antoine Lavoisier, jedan od tvoraca moderne hemije, rođen je na današnji dan 1743. godine. Otkrio je da je zrak smjesa kisika i azota, dokazao da je voda spoj kisika i vodika, utvrdio značaj kisika za sagorijevanje i oksidaciju, postavio zakon o neuništivosti materije, te izradio niz novih metoda za kvantitativnu hemijsku analizu. Njegovo ime nalazi se na listi 72 znanstvenika ugraviranih na Eiffelovom tornju. 26. avgusta 1883. godine počela je trodnevna erupcija vulkana Krakatoa na istoimenom indonezijskom ostrvu između Jave i Sumatre, u kojoj je 2/3 ostrva odletjelo u zrak. U erupciji, koja se čula na udaljenosti od 5000 km i u ogromnim talasima na zapadnoj Javi, život je izgubilo 36.000 ljudi. Na današnji dan 1906. godine rođen je američki virusolog poljskog porijekla Albert Bruce Sabin, pronalazač vakcine protiv poliomijelitisa, zarazne dječje paralize. Sabinova vakcina, napravljena od oslabljenih virusa, prvi put je masovno primijenjena u Sovjetskom savezu. 26. avgusta 1910. godine u Skoplju je rođena misionarka Majka Tereza, koja je više od 45 godina služila siromašnima, bolesnima, siročadi i umirućima. U indijskoj Kalkuti 1950. godine osnovala je katoličku redovničku zajednicu misionarke ljubavi, koja je od početne male zajednice s vremenom prerasla u zajednicu koja broji 5000 redovnica u oko 600 misija, škola i skloništa u 120 zemalja svijeta. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir 1979. te mnogih drugih međunarodnih nagrada. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je Majku Terezu blaženom 19. oktobra 2003. godine. Na današnji dan 1920. godine ratificiran je 19. amandman Ustava SAD-a kojim su žene dobile pravo glasa. Tako su 144 godine nakon donošenja Deklaracije neovisnosti američke žene konačno dobile opće i jednako biračko pravo i na taj način postale izjednačene s muškarcima, a biračko tijelo na tlu SAD-a je zauvijek promijenjeno. 26. avgusta 1920. godine rođen je Zaim Imamović, bosansko-hercegovački doajen Sevdaha. Dao je veliki doprinos napretku muzičke produkcije, očuvanju sevdalinki i stvaranju arhive nekadašnjeg Radio Sarajeva. Ne radi se samo o pjesmama koje je prikupio i objavio, nego i o cijelom jednom pjevačkom maniru koji je izgradio i kojem su generacije nakon njega vidjele uzorito pjevanje sevdaha. Na današnji dan 1959. godine javnosti je zvanično predstavljen mini mali gradski automobil engleskog proizvođača automobila British Motor Corporation i njegovih nasljednika. Originalni mini se smatrao ikonom britanske kulture 60. godina 20. vijeka. 1999. godine proglašen je za drugi najuticajniji automobil 20. vijeka iza Fordovog modela T, a ispred Aikule i Bube. 26. avgusta 1990. godine u najvećoj rudarskoj nesreći u povijesti Bosne i Hercegovine u rudniku lignita Dobrnja kod Tuzle poginulo je 180 rudara iz najmlađe smjene ovog rudnika. Kao osnovni uzrok nesreće navodi se eksplozija oblaka ugljene prašine. Nakon nesreće, eksploatacija uglja iz jame Dobrnja Jug zauvijek je okončana, a ulazi u jamu su onemogućeni.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 26. august. 57. godine Buddy Holly i Cricketsi prvi put nastupili na televiziji u emisiji American Bandstand u Filadelfiji u Pensilvaniji i tom prilikom izveli dvije teme, That'll Be the Day i I'm Looking for Someone to Love. 1967. kantautorka Bobby Gentry stigla do vrha američke liste singlova temom Ode to Billy Joe, gdje će ostati čak 4 nedelje. 81. godine u kanadskom glavnom gradu Otavi proglašen je Paul Anka Day, odnosno Dan Paula Anke, u čast slavnom kanadskom pjevaču i autoru i njegovih 25 godina u show biznisu. 1995. pjesma pjevača Seala, Kiss from a Rose, je dostigla vrh američke liste singlova, a uvrštena je na soundtrack filma Batman Forever. Muzički kalendar. 26. augusta 2000. grupa Quarrymen, koja je zajedno svirala 56. i koju je osnovao John Lennon, ponovo se okupila u čast slavnog Beatlesovca i svirala u istoj onoj školi u kojoj su počeli karijeru. 2018. u Šibeniku u sklopu Changer Festivala koncert održala britanska pjevačica i autorka Jessie Ware. Zbog loših vremenskih prilika nije nastupila u romantičnoj tvrđavi Svetog Mihovila, već u sportskoj dvorani Baldekin. 26. augusta 1977. engleski rock pjevač Ian Dury objavio je singl s pjesmom Sex and Drugs and Rock and Roll za izdavačku kuću Stiff Records, ali je zbog naslova pjesma teško nalazila put do radio stanica, nije se pojavljivala na top listama i spada među najslabije prodavane naslove godine. Vremenom postaje jedna od kultnih punk himni.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveta majka Tereza rođena je kao Anjeza Gondže Bojaži u Skoplju 26. avgusta 1910. godine. Katolička je svetica i redovnica. Osnovala je katoličku redovničku zajednicu misionarke ljubavi u indijskoj Kalkuti 1950. godine. Preko 45 godina služila je siromašnima, bolesnima, siročadi i umirućima. Misionarke ljubavi od početne male zajednice s vremenom su prerasle u zajednicu koja broji 5000 redovnica u oko 600 misija, škola i skloništa u 120 država svijeta. Od 1970. godine međunarodno je prepoznata kao humanitarka i pomoćnica siromašnih i nemoćnih. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir 1979. godine te mnogih drugih međunarodnih nagrada, među kojima se ističu najviše indijsko civilno odličje Bharat Ratna iz 1980. godine za njen humanitarni rad te počasno državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država, nagrada Albert Schweitzer i drugi. Papa Jovan Pavle II. Proglasio je majku Terezu blaženom 2003. godine, a 2016. godine Papa Franjo je u Vatikanu proglasio svetom. Učinio je to dan uoči 19. godišnjice njene smrti. Na misi na kojoj je na trgu Svetog Petra u Rimu prisustvovalo oko 100.000 vjernika. Misionarke ljubavi nastavljaju pomagati siromašnima i onima u potrebi širom svijeta. Blaženi Jovan Pavle I. bio je rimski papa od 26. avgusta do svoje smrti 28. septembra 1978. godine. Rođen je 1912. godine kao Albino Luciani u gradiću Forno di Canale. Sa 11 godina upisao se u sjemenište u Feltreu, a zatim nastavio školovanje na Gregorijanskom sjemeništu u Belunu. Za sveštenika je zaređen 1935. godine. Studirao je na Gregorijani u Rimu i 1947. godine doktorirao teologiju. Bio je profesor teologije i kanonskog prava. Papa Jovan XXIII. Imenovao ga je 1958. godine biskupom Vitorija Veneta. Za vrijeme drugog Vatikanskog koncila radio je u doktrinarnim komisijama italijanskih biskupa. Papa Pavle VI. Imenovao ga je 1969. godine patrijarhom Venecije, a 1973. godine kardinalom. U avgustu 1978. godine iznenada je umro Papa Pavle VI., a nakon 4 kruga glasanja kardinal Albino Luciani izabran je 26. avgusta 1978. godine za papu. Bio je prvi papa koji je uzeo dva imena, Jovan Pavle, prema svojim prethodnicima, od kojih ga je jedan imenovao biskupom, a drugi kardinalom. Bio je prvi papa koji nije krunisan tijarom i prvi papa koji nije koristio vladarsku množinu veličanstva, mi. U svojim homilijama često se služio anegdotama i jednostavnim riječnikom. Pontifikat mu je trajao samo 33 dana. I prije izbora za papu bio je bolešljiv. Preminuo je u Rimu 28. septembra 1978. godine od srčanog udara. Pokopan je u kripti Bazilike Svetog Petra. Poznat je pod nadimcima nasmijani papa, Papa del Sorriso, i septembarski papa. Blaženim ga je proglasio Papa Franjo 2022. godine.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Sedam sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija.

0: I tako, prisjetili smo se dobrog starog hita Eight Wonder, I'm Not Scared, a u nastavku našeg druženja podsjećamo vas na ljetnoj pozornici Iliđa. Sinoć je počeo festival narodne muzike Iliđa, održana je prva festivalska noć takmičarska, a u pitanju je jedan od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala narodne muzike u Bosni i Hercegovini i regionu. Festival se realizuje kao zajednički projekat naše kuće, Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije i općine Iliđa, i već večeras je planirano da se realizuje revijalna večer koja će okupiti istaknuta imena domaće i naravno regionalne muzičke scene. Pošto se sinoć realizovala takmičarska noć, upisan je naravno u istorijat ovog događaja i pobjednik festivala narodne muzike Iliđa, o kome je riječ, više u prilogu Enise Hajdarević-Šojko.
1: 25. avgust 2026. i prelijepa noć na Iliđi uz stihove i note 15 podjednako dobrih pjesama u sjajnoj realizaciji radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Odabrati najbolju pjesmu bila je teška zadaća kako za publiku, tako i za stručni žiri. A oni su sinoć odlučili da je najbolja pjesma pod rednim brojem 15, Ah, moja draga, za koju je muziku, tekst i aranžman uradila Amela Osmanovića Meli u interpretaciji Azura Mehmedovića. Ah,

0: Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine podržalo je proteste prevoznika koji su najavljeni za 31. august u Sarajevu. Kako je saopšteno, ministar Edin Forto pridružit će se protestima i podržati zahtjev da se hitno riješi pitanje boravka i rada BH prevoznika u Evropskoj uniji. Iz ministarstva su naveli kako su svjesni da ovakva politika Brisela ugrožava poslovanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Najmanje 13 djece, uglavnom novorođenčadi, poginulo je u požaru koji je izbio na odjelu za novorođenčad najveće bolnice u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su evakuisati jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Požar je ugašen, a istraga o uzrocima tragedije je u toku. Nadležni strahuju da bi broj žrtava mogao biti veći. Muškarac je tokom porodične večere u gradu Billings u američkoj saveznoj državi Montana ubio 8 svojih rođaka, među kojima je bilo 4 djece, a potom je izvršio samoubistvo, potvrdila je glasnogovornica porodice. Policija je saopštila da je stigla na adresu nakon dojave, da su čuli pucnjeve koji su dolazili iz stražnjeg dijela kuće, neposredno prije nego što je objekat potpuno zahvatio požar. U kući je pronađeno više mrtvih osoba, uključujući i jednu osobu koja je zadobila prostrijelnu ranu koju je sama sebi nanijela. Istraga o okolnostima i motivu ove porodične tragedije je u toku. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 12 stepeni, Sokolac 15, Bugojno, Ivan Sedlo i Livno 16, Sarajevo 18, Bihać, Jajce, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zenica 19, Banja Luka i Zvornik 20, Trebinje 23, Gradačac i Mostar 24, Neum 26 stepeni. Danas u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i

0: 65 kg, a Vuk Mičić izgubio je u kategoriji do 80 kg od predstavnika Italije Cristiana Sarsilija. Predstavnice naše zemlje u ritmičkoj gimnastici Iva Benić i Jelena Davidović nisu se plasirale u finale. Danas na borilištima uz boksere i članice našeg streljačkog tima Zakira Pušina i Farah Oneščuk nadmeću se u kvalifikacijama discipline 10 metara vazdušna puška. U nastavku govorimo o fudbalu, a naime fudbalerke SFK 2000 su pred novim evropskim izazovom. U okviru prvog kola UEFA Europa Kupa u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici, prvakinje Bosne i Hercegovine igraće protiv češke ekipe Slovan Liberec. Češki predstavnik iza sebe ima odličnu sezonu u domaćem prvenstvu, ali u redovima Bordo tima vjeruju da SFK može pružiti dobar otpor, govori trenerica Alisa Spahić.
1: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
0: Utakmica u Zenici između SFK 2000 i Slovan Libereca igra se od 17 časova, a revanš je za 7 dana u Češkoj. I dalje smo kod fudbala, naime saznali smo tri učesnika grupne faze UEFA-ine Lige šampiona koji su plasman ostvarali kroz play-off. Bode Glimt je odradio dobar posao i na domaćem terenu, te nakon 3-1 iz Holandije slavio protiv Neca sa 3-0 u Norveškoj. Pridružit će mu se i ekipa Laska koja se pobrinula za iznenađenje večeri. Tim iz Linca uspio je napraviti rezultatski preokret i nakon 3-0 u Škotskoj eliminisao favorizovani Celtic u Austriji poslije produžetaka sa 5-1. Azerbejdžanski Sabah je do Lige šampiona stigao eliminacijom izraelske Hapoel Berševe pobjedom u Baku od 5:2. Večeras ćemo dobiti i preostale učesnike Lige šampiona iz play-offa. Od 21 čas sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče, te Viking i Dinamo. Modri su na Maksimiru propustili pobjedu, te na gostovanju u Norvešku idu sa neriješenim rezultatom. U oči meča govori trener Zagrebčana Mario Kovačević.
2: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako pripremamo. Htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je, neriješeno, znači krećemo sutra svi iz početka, ali s velikom vjerom da u jednoj dobroj utakmici mi na kraju se veselimo.
0: A jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA takmičenjima je Banja Lučki Borac, prvak naše zemlje. Sutra će na gradskom stadionu nakon triumfa 3-1 sa Islanda ugostiti Vikingur sa šansom da odbrani rezultat i ostvari ponovno učešće u grupnoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja, a naravno svi slušalci BH Radio 1 imat će priliku da tu utakmicu slušaju u emisiji Ritam Sporta.
3: Svakako to pratimo i na valovima BH Radija 1 bio je to Marko Tešanović, 9 sati i skoro 45 minuta, otvoreni studio sa vama još 15 minuta, imamo još što da plasiramo.

aktuelnim temama kroz razgovore. Između ostalog razgovarat ćemo sa aktivistom iz Tuzle, sa čovjekom koji je upozorio prije nekoliko dana na probleme sa zagađenjem iz termoelektrane. Napomenut ću i da je javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica termoelektrana Tuzla, danas saopćila da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 termoelektrane Tuzla danas u jutarnjim satima svedene u granice projektovanih vrijednosti. Nakon Tuzla idemo u Hercegovačko-neretvanski kanton, najavljeni su pravni koraci u vezi sa usvojenim pravilnikom o radu u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, pa ćemo o detaljima sa predstavnikom koordinacije sindikata radnika u zdravstvu. Sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavljuje generalni štrajk 7. septembra, čućemo koji su razlozi šta je dovelo do toga. Muziku nam danas bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija Arslan Kršo, ja sam Lejla Pašalić, pozivamo vas da ostanete uz nas, zajedno smo do 15 sati.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Na samom početku emisije prvo ćemo do jedne od najpoznatijih pritoka Vrbasa, rijeke Plive. Rijeka koja nas osvaja svojim izvorima, slapovima, jezerima, mlinčićima i pejzažima koji su odavno postali jedan od simbola turističke ponude ovog dijela Bosne i Hercegovine. I upravo ćemo sa Biljanom Grozdić, direktoricom turističke organizacije opštine Šipovo, otkriti koliko je Pliva važna za život ljudi, ali i turističku ponudu kraja kroz koji protiče.
2: Ono što je najposebnije za našu

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Rijeka Pliva već godinama važi za jednu od najzahtjevnijih, ali i najljepših fly fishing destinacija u Evropi. Kakve tajne krije njen tok, koje tehnike zahtjeva i kako da sačuvamo ovaj prirodni dragulj, ispričao nam je Željko Prpić, ribolovac i zaljubljenik u Plivu.
2: Pa, rijeka Pliva je, kao što većina njih zna, duga 33 km sa svojim izvorištem u selu Pljeva, opština Šipovo, i ona kao takva izvire na nadmorskoj visini od 486 metara, ima tri izvora, veoma je hladna i kao takva je veoma zahtjevna za ribolov. Šta znači zahtjevna? Znači da kristalno čista rijeka, odnosno voda, temperatura vode koja varira između 7 i 9 stepeni tokom cijele godine. Mnogo je bio produktivna, što znači da ima mnogo hrane unutra, u samoj rijeci, u tih pet segmenata, od nimfe i maga, subimaga, žive te mušte i spenta, i tako kao takva. Ona zahtjeva posebne tehnike, odnosno veće znalce fly fishinga, odnosno toga ribolova muštarenja, koji je kod nas došao na velika vrata. Mnogo ljudi je počelo sada da se bavi tim fly fishingom iz razloga zato što baš iskreni pravi ljubitelj znavaoci prirode, čuvari okoliša i svih onih prirodnih ljepota. Kod nas u rijeci Plivi ima autohtonih vrsta ribe, samo lipljeni pastanka. Znači, to je prirodna reprodukcija, nije ubačena, nije križana ni sa jednom drugom vrstom ribe, i onda kao takva predstavlja još jedan veći problem za ribolovca, odnosno za onoga koji želi da uživa u ljepotama same rijeke Plive i fly fishinga, odnosno muštarenja.
1: Koliko je fly fishing popularan u Šipovu kod lokalnog stanovništva i koliko strani turisti dolaze da probaju mušičarenje upravo kod vas?
2: Lokalno stanovništvo je bilo skeptično prvim tim dolaskom, odnosno udarom fly fishinga, ali samom uzmanjem rijeke pod koncesiju i očuvanje toga ribljega fonda, koji je sad stvarno očuvan u tim gornjim dijelovima i rijeke Plive i rijeke Janja, kojim gazduje kompanija iz Banja Luke, ona je napravila veoma dobru zaštitu i dobar marketing da se Pliva kao ta jedan od tih izvora pitke vode, jednim od najvećih izvora pitke vode u Evropi, zaštiti samim tim i da na značaju da se očuva taj riblji fond koji je bio. Sada su već uvidjeli domaće stanovništvo, odnosno lokalno stanovništvo, zato što je turizam naglo krenuo i postala je ta grana turizma, znači ribolovnog i turizma koje možemo mi da ponudimo iz opštine Šipovo, od obilazka izvora rijeke Plive, Sokutnice, Sokograda, Manastira, Glogovac, Prašume, Janj, još tih turističkih nekih destinacija, Vaganska pećina isto naravno, koje možemo da ponudimo ne samo ljubiteljima fly fishinga, nego svim onima koji žele da dođu i da vide stvarno još što je to priroda i očuvana ljepota. Malo još da se poradi na očuvanju, ovo bi bilo naš, što ja volim da kažem, Eldorado.
1: Sportski ribolov je definitivno sve popularniji u cijelom svijetu, pa tako evo i kod nas. Možete li podijeliti neke od svojih možda najzanimljivijih ulova na rijeci Plivi ili iskustava?
2: Bio sam prvak Evrope, bio sam treći na svijetu, šesti, deveti na svijetu, 15. u Americi sam bio među prvih 15. Vi, na primjer, kad odete na neku drugu riječ, pa želite, evo, na primjer, ribnik je mnogo lakši za opetati ribu. I ljudi svi žele da idu na ribnik. Oni imaju tih 7 dana toga godišnjega odmora. I oni žele da to ispoštuju, ono što

sinoć odlučili da je najbolja pjesma pod rednim brojem 15, Ah, moja draga, za koju je muziku, tekst i aranžman uradila Amela Osmanović-Ameli u interpretaciji Azura Mehmedovića.

Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 26. august. 57. godine Buddy Holly i Cricketsi prvi put nastupili na televiziji u emisiji American Bandstand u Filadelfiji u Pensilvaniji i tom prilikom izveli dvije teme, That'll Be the Day i I'm Looking for Someone to Love. 1967. kantautorka Bobby Gentry stigla do vrha američke liste singlova temom Ode to Billy Joe, gdje će ostati čak 4 nedelje. 81. godine u kanadskom glavnom gradu Otavi proglašen je Paul Anka Day, odnosno Dan Paula Anke, u čast slavnom kanadskom pjevaču i autoru i njegovih 25 godina u show biznisu. 1995. pjesma pjevača Seala, Kiss from a Rose, je dostigla vrh američke liste singlova, a uvrštena je na soundtrack filma Batman Forever. Muzički kalendar. 26. augusta 2000. grupa Quarrymen, koja je zajedno svirala 56. i koju je osnovao John Lennon, ponovo se okupila u čast slavnog Beatlesovca i svirala u istoj onoj školi u kojoj su počeli karijeru. 2018. u Šibeniku u sklopu Changer Festivala koncert održala britanska pjevačica i autorka Jessie Ware. Zbog loših vremenskih prilika nije nastupila u romantičnoj tvrđavi Svetog Mihovila, već u sportskoj dvorani Baldekin. 26. augusta 1977. engleski rock pjevač Ian Dury objavio je singl s pjesmom Sex and Drugs and Rock and Roll za izdavačku kuću Stiff Records, ali je zbog naslova pjesma teško nalazila put do radio stanica, nije se pojavljivala na top listama i spada među najslabije prodavane naslove godine. Vremenom postaje jedna od kultnih punk himni.

0: čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini.
1: Oko 100 osoba je poginulo u bujičnim poplavama i klizištima na granici Kine i Nepala. Spasioci tragaju za više od 400 osoba, među kojima su uglavnom strani turisti. Službena potvrda tačnog uzroka ove katastrofe još se očekuje. Opširnije Brana Prtenjak.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Za Safeta Kafeđića kažu da je bosanski Jesenjin. Sevdalinka je bila inspiracija i ovom maestru pera. Evo nekoliko Kafeđićevih pjesama koje ostaše za sva vremena kao najljepše nove Sevdah pjesme.